0: Yi vera fi su, vera nan ka yi yine fi su na. Wazi na yi no, ane da so.
1: Sa kubi.
0: Wazi.
1: Nisa, oku, restore. Thank you.